0: 10 до 2 з Матяжем Лушитом.
1: На Радіо Ена.
2: Найвече теє, кој мамо усе на енем місту. Зато при NLB покрijemo усе дружинске финансе. Покрijemo па туди първе кораке у приходност. Зато усім летос роянім утроком подарimo 100 евро за наложба у NLB склади. Веч на nlb.si. То је тржно споручило. NLB.